na atamfu ni sina da bekwa na bewuo me ta bi disu me kase frasa nasu srani wa safara tia ukoya kumaye.

aure na ne aku me kura ne se betetati aku me kuro na so da bia me kwa kwa na ye ekodom obaye busu apani mi ame namo a

Na brabo nyina bia na won hye na nya 50,000 Ghana cedis da. Sabe bebe na otel crown se nya ne de anti se bio asemka. E dan ye bubu mpokura en se da affecting too much. Asemka. And they when you 50,000 Ghana cedis ne ya publicly pronounced. Enti ye kan nyina na kire se ani da so e wo homo bia ani da so me se e wo homa obia ani da so jesu mami ani da so e wo homa obia me sa ka ba kwa kan na sa jesu mami ani da so mante ani da so da bi mante tonu wo fom ani da so e wo homa obia na enema achedi ahodo emo a papa na mebo ni din e meka na sa mewe fini din no ye de ma na emo no kwa de se be wahwe otimi ni sa amu no kwa nyina obetimi kwa ton bi ama ni sika na kwa sa adolfo na nka sa abre no se be kwa mi ahe hon na ekoma na sa 50,000 no enti abrabona aye boro nya metimi se ne ho anu nyam na otimi de fa bibia so enu nti na enso hweto a aya no ato bo ase na osusu akasa into baha behwe ani daso asema ye kan yu ni daso asema ye kan into the bra Facebook mi me se wan kwepe ba san behwe biu ani daso jesu mami ani daso aha papa nini papa wase munkume munkume mi wa na asa munkume soja fo munkume papa ne ko born here so 66 years age sabe 66 kwa do no suze wadi ni mra munkume soja fo munkume tena tese so no ba bia nso so no ba bia nso sabe no na ni braba sabe no ni se oni enda so ba bia na me se sabe o isa na se enipa etimi bu nipa bonfie nti mame nka sa asem we se sebe papa yi se ne a ohu ye na oba ye kra se mane 2 cedis kra anhwe ye onyo bia mane 2 cedis no 2 Ghana cedis 1 cedis kwa anhwe ye ho nyo bia mane bi ene nyankopon se me hira wo se wadi 60 years wo so what the 70 years you so afe no wanya 80 years you afe no wanya 30 years you me shira wo me she me huwa no nyamu wa wo inti papa na anu no wa 60 years ya ne watu obi demu ebi kwa na sebe shesu mame oba wanche ya enka 5 Ghana cedis 2 Ghana cedis kamenumi yenu ya manono ene nyamin na mokuwa fufu bisu ase ni huwa no nyamu nasi yewe ya film pokra ha enanu ya maame ba COVID ba ye woni posi foko nya kasakasa o banking hall enu yesi obi ko si company bi si dama no sika o nya nya de ketoa enu podi ebeka sa che since years ago ti yakopon ye ade we na anu ada enu ose me ma ebi na mu wure free 6 years ene enu ya na wotwe na wotwe menu ya mesan ye bi o amama hu se mimi eyo nyame edihwe 66 years me dia me kan se with all due respect me ni mo bra ba bo but e beti me si se se ni pa no o nya 50,000 Ghana cedis da but ne obi a man 50,000 Ghana cedis cash product e ka ho de man no o beti me aton bi because won tumi ni mo ni nyina nti me se any that so want ti wanyi so any that so se wo homo bia.